0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Vietnamese.
2: Bạn nghĩ bệnh sởi chỉ là một bệnh nhẹ ở trẻ em? Sai lầm. Bạn nghĩ vaccine không còn cần thiết nữa? Sai lầm. Bệnh sởi đã quay trở lại Melbourne và nó có thể khiến bạn bị bệnh nặng. Bệnh lây lan rất nhanh và có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm. Sự thật, hai liều vaccine MMR cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ. Sự thật, vaccine an toàn, hiệu quả và được cung cấp rộng rãi. Hãy tiêm chủng thông qua bác sĩ gia đình, nhà thuốc địa phương hoặc hội đồng địa phương.
1: Western Public Health Unit, proud sponsor of 3ZZZ.
2: Khám phá triển lãm mới đầy sống động tại Science Works, Color, See the World in a New Light. Tìm hiểu các khoáng vật phát sáng, ảo ảnh quang học và những thí nghiệm tương tác dành cho trẻ em và cả người lớn yêu thích khám phá. Nhìn thấy màu sắc, chơi đùa với ánh sáng, ngạc nhiên và thích thú. Hiện đã mở cửa tại Science Works. Mua vé tại museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: ACMI là bảo tàng phim truyền hình và trò chơi điện tử của bạn, mở cửa hàng ngay tại Fed Square. Hãy ghé thăm The Story of the Moving Image, chơi, sáng tạo và khám phá những câu chuyện đằng sau màn ảnh. Đối với trẻ em từ 2 đến 5 tuổi, đừng bỏ lỡ Play School, Come and Play, một triển lãm miễn phí khám phá cách một tập phim của Play School được sản xuất. Xem phim tại rạp chiếu phim của chúng tôi, tham quan cửa hàng hoặc thưởng thức cà phê tại quán cà phê. Khám phá các sự kiện đang diễn ra tại acmi.net.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Bạn có biết bệnh sởi đã quay trở lại Melbourne và số ca mắc đang gia tăng? Nó có thể khiến bạn bị ốm nặng và lây lan nhanh chóng trong cộng đồng. Nhưng có tin tốt ở đây, hai liều vaccine MMR sẽ cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ cho bạn và gia đình bạn. Bạn có thể tiêm chủng thông qua bác sĩ gia đình, nhà thuốc địa phương hoặc hội đồng địa phương. Hệ miễn dịch mạnh mẽ đồng nghĩa với một cộng đồng vững mạnh.
1: Western Public Health Unit, proud sponsor of 3ZZZ.
2: Triển lãm bom tấn mới của Melbourne Museum, Rome Empire Power People đã chính thức mở cửa với 180 hiện vật đặc biệt chưa từng được trưng bày tại Úc. Hãy khám phá sự xa hoa của đế chế La Mã, những trận đấu sĩ kịch tính và cuộc sống của người La Mã thường nhật. Từ tượng điêu khắc, tranh khảm đến trang sức và vật dụng hàng ngày, khám phá văn hóa và lịch sử của La Mã cổ đại theo cách mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đây. Đặt vé Rome Empire Power People tại museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Cộng đồng 3ZZZ Community Radio trên làn sóng 92.3 FM vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 6 giờ đến 7 giờ tối.

0: đoạn tập hồi ký của Dương Phục và Vũ Thanh Thủy, hai phóng viên chiến trường Việt Nam Cộng Hòa, thuật lại câu chuyện đời mình trong cuộc chiến Việt Nam sau cuộc đổi đời năm 1975 về tình yêu và niềm tin của con người. Đây là câu chuyện của một gia đình, nhưng tiêu biểu cho hàng trăm ngàn gia đình người Việt sống tại miền Nam Việt Nam sau tháng 4 năm 1975.
1: Trích đoạn hôm nay nói về ngày Sài Gòn sụp đổ.
2: Việt Nam đang xáo trộn tơi bời trước sự lấn chiếm của quân Cộng sản. Một cuộc di tản tập thể khỏi Việt Nam của giới trí thức, chuyên gia, cùng với người dân nào có thể chạy khỏi nước. Chúng tôi có cơ hội thoát thân, nhưng cuối cùng vẫn kẹt lại Việt Nam và có dịp chứng kiến lịch sử. Bắt đầu bằng ngày 12 tháng 4 năm 1975.

0: đến tháng 4 năm 1975. Chúng tôi đã lấy nhau được hơn một năm, và tôi cố chia thì giờ giữa công việc và gia đình. Là một trung úy Cục Tâm lý chiến, Tổng cục Chiến tranh Chính trị, và là trưởng ban tin tức của Đài Phát thanh Quân đội. Công việc rất bề bộn với những tin tức thời sự thay đổi dồn dập mỗi ngày, cùng với lệnh cấm trại, đã khiến tôi rất ít được về nhà. Thủy thì vẫn là phóng viên của Đài Tiếng Nói Tự Do, và bây giờ thì đang nghỉ sanh để chuẩn bị chờ đứa con đầu lòng.
1: Là con dâu út trong một gia đình có 6 nàng dâu, tất cả các anh chị lớn đều ở xa Sài Gòn. Tôi đã trở thành nàng dâu phải phụng dưỡng mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là người ít nói, và mỗi khi bà lên tiếng là chỉ để xác định vị thế của bà trong đại gia đình. Bà khá nghiêm khắc với tôi trong những tháng đầu, vì sự khác biệt giữa bà sinh trưởng từ một gia đình thủ kiệu và quyền thế, trong lúc tôi lại tiêm nhiễm cách sống cấp tiến, thẳng thắn và cởi mở. Lại thêm sự đụng chạm bình thường của cảnh sống chung đụng giữa mẹ chồng nàng dâu theo thói tục Việt Nam. Nhưng đến bây giờ, sau một năm, thì chúng tôi đã hóa giải được những thành kiến bất đồng, và mối liên hệ giữa mẹ chồng và tôi đã trở thành gần như mẹ con ruột thịt. Phục không để ý đến mối liên hệ giữa mẹ và vợ trong những ngày hiếm hoi anh có mặt ở nhà. Tôi cũng chẳng có dịp tâm sự với anh về điều đó, vì tôi muốn dành giờ trò chuyện với anh về tin tức thời sự và chính trị, như khi chúng tôi còn là bạn đồng nghiệp với nhau. Hai vợ chồng lúc nào cũng thảo luận các biến cố chiến trường và làm sao để chuẩn bị đối đầu khi cuộc chiến chấm dứt. Tin tức thời sự ngày càng cho thấy rõ là cuộc chiến đang ở giai đoạn cuối cùng. Đất nước đã kiệt quệ, chính trị thì bế tắc, và quân đội miền Nam không còn có khả năng tiếp diễn cuộc chiến trước sự cúp mọi viện trợ của chính phủ đồng minh Hoa Kỳ.
0: Hai vợ chồng tôi luôn luôn lẫn lộn cảm xúc giữa niềm vui chào đón đứa con đầu lòng và nỗi lo lắng Sài Gòn sắp thất thủ và dân Sài Gòn sẽ bị trả thù bởi vì đã kiên cường chiến đấu chống lại sự xâm lăng của Cộng quân. Cộng sản gia tăng tấn công miền Nam vào đầu mùa xuân năm 1975, khi thấy Hoa Kỳ không phản ứng gì để mà trừng phạt Bắc Việt sau khi Cộng quân thử đánh chiếm Phước Long vào đầu tháng Giêng năm 1975. Đến tháng 2, tướng Cộng sản Văn Tiến Dũng từ miền Bắc vào Nam nắm quyền chỉ huy các lực lượng Cộng sản tiến chiến miền Nam, bắt đầu từ Ban Mỹ Thuật vào ngày 13 tháng 3 và dần lấn xuống miền Nam. Từng thành phố thay nhau thất thủ, cho dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hết lòng anh dũng chiến đấu để mà cố thủ bước tiến của quân Bắc Việt. Tinh thần chiến đấu của chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã gây kinh ngạc và kính trọng cho các bạn đồng minh cố vấn Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dù đầy sáng tạo và kiên cường chiến đấu, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang ngày càng tuyệt vọng trước áp lực của dân chúng, truyền thông và Quốc hội Mỹ đòi chấm dứt cuộc chiến, rút quân đồng minh Hoa Kỳ về nước và cúp viện trợ của chính phủ Mỹ dành cho cuộc chiến. Tôi không ngờ sự ra đời của đứa con gái đầu lòng lại trùng hợp với sự sụp đổ của đất nước thân yêu của tôi.
1: Vào đêm 14 tháng 4, tôi tỉnh dậy lúc 1 giờ đêm sau một cơn ác mộng làm tôi rú lên trong giấc ngủ. Phục nhảy ngay ra khỏi giường, chụp lấy khẩu súng lục tùy thân và gồng mình trong thế tự vệ. Đến khi anh nhìn thấy nét mặt căng thẳng đẫm mồ hôi của tôi, anh mới hiểu tôi đã đến lúc chuyển bụng. Các cơn đau đã liên tiếp kéo đến và ngày càng gấp rút, làm tôi phải la lên rằng tôi sẽ không kịp thì giờ đến bệnh viện. Điều đó làm Phục kinh hoàng. Anh sẵn sàng làm bất cứ gì cho tôi, nhưng đỡ đẻ là điều anh không muốn phải đích thân trải qua lúc này.
0: Tôi nhảy lên xe Honda, vừa nổ máy vừa thầm cầu nguyện cho vợ. Thủy leo lên ngồi phía sau lưng tôi, cố dùng hơi sức còn lại để mà ôm chặt lấy bụng tôi trong lúc phấn đấu với những cơn đau đẻ. Mỗi lần xe gặp ổ gà là Thủy lại la lên vì đau đớn. Hai vợ chồng tôi đang vi phạm luật giới nghiêm của thành phố Sài Gòn và biết rằng các binh sĩ trú đóng tại các trạm kiểm soát khắp nơi trong thành phố đều được lệnh bắn bất cứ ai có dấu hiệu khả nghi. Cộng quân cũng có thể trà trộn bằng cách giả dạng là vợ chồng chở nhau đi xanh. Và tôi cố vận dụng trí óc để tìm câu nói nào hợp lý nhất, giải thích cho các trạm kiểm soát để họ cho chúng tôi đi qua thật nhanh.
1: Cộng với nỗi lo của hai vợ chồng tôi, còn có thêm sự âm u xa lạ của thành phố về khuya. Sài Gòn bình thường là một thành phố nhộn nhịp về đêm, giờ đây toàn những con đường hoang vắng, lại thêm cơn mưa lất phất gây cảnh thê lương đáng sợ. Chúng tôi đều biết thì giờ và thời tiết đang bất lợi cho hoàn cảnh của mình. Và vừa chở nhau đi, tôi vừa cố chống chọi với cơn đau, và Phục vừa lo lắng, đến độ tôi nghe rõ tiếng tim chàng đập thình thịch.
0: Tôi đã mặc sẵn quân phục để được an toàn hơn, lưng đeo súng lục, và tôi cũng không quên đổi nón sắt với lon trung úy trên hai cổ áo để dễ cho lính canh nhận diện. Chúng tôi thận trọng ngừng xe tại mỗi trạm kiểm soát, cho dù tốn thì giờ quý báu và tăng thêm thời gian đau đớn cho Thủy. Vừa ngừng, tôi vừa xưng ngay tên họ và cấp bậc cũng như đơn vị phục vụ cùng lý do khẩn cấp phải vi phạm lệnh giới nghiêm. Chúng tôi không gặp trở ngại gì, thế nhưng mà mỗi lần ngừng xe là mỗi lần Thủy lại thêm run rẩy bởi vì đau đớn. Đường phố tối đen không đèn, và vì vội vã, tôi lái xe quá nhanh làm cho Thủy sợ hãi. Ánh sáng từ tầng cao của bệnh viện vì dân vẫn còn ở rất xa. Mỗi lần Thủy đau nhói, phải ôm chặt bụng tôi là mỗi lần tôi lại nhấn thêm ga cho xe chạy nhanh hơn, và cùng lúc đó, cả hai đều biết là bóng tối có lợi cho những âm mưu đen tối của cộng quân, nên tôi càng ra sức phóng nhanh.
1: Lâu lâu lại có tiếng súng nổ vang, có những trạm gác binh sĩ quá cẩn trọng, cứ thấy bóng ai lại gần là bắn chỉ thiên cảnh cáo trước. Ở các trạm khác, người lính la lớn, ngừng lại không nổ súng bây giờ. Phục phóng qua trạm gác, chở tôi ở đằng sau đang lên cơn đau dữ dội. Anh lái xe bằng một tay, tay kia vòng ra đằng sau ôm lấy bụng tôi. Anh la lớn, tôi là trung úy cục tâm lý chiến, đang chở vợ đi xanh ngay bây giờ. Những người lính gác chạm, giơ súng lên và bắn chỉ thiên. Nhưng ngay khi họ nhìn thấy tình trạng của tôi, họ nhảy sang một bên, tránh đường cho xe Phục phóng qua.
0: Khi tới bệnh viện, tôi quẳng vội chiếc xe bên lề đường và đỡ Thủy vào bên trong. Thủy co người lại, theo từng nhịp đau chuyển bụng. Thủy thở phào khi tới được vào tới bên trong bệnh viện bình an, làm thư giãn sự cố nhịn cơn đau chuyển bụng, khiến cho cơn đau bây giờ tăng nhanh gấp đôi. Cả hai chúng tôi đều ướt nhẹp vì đẫm mồ hôi lo lắng pha với nước mưa đêm. Trong lúc làm thủ tục nhập viện, đôi tai nhà báo bé nhạy của tôi không tránh khỏi sự lắng nghe những lời trò chuyện qua lại giữa các thương bệnh binh và các bác sĩ. Mọi người thì ai cũng trong tâm trạng tuyệt vọng lo lắng trước viễn tượng đất nước sắp sụp đổ. Sự thất trận ngày càng rõ rệt và nỗi tuyệt vọng đè nặng trên mọi người hơn cả sự đe dọa thần chết trên các bệnh nhân nằm la liệt khắp nơi. Ngay cả vị bác sĩ mà tôi trông đợi là sẽ chăm lo cho Thủy cũng đang hăng say tranh luận chuyện đi hay là ở. Ông ta vạch ra con đường tàu thoát, miệng lẩm bẩm, phải làm sao thoát ra khỏi nước, phải làm sao thoát ra khỏi sự hỗn loạn này mới được.
1: Bệnh viện vì dân đầy nghẹt người trong tuần lễ thứ hai đó của tháng 4. Nếu người nào không cảm thấy đau ốm khi bước chân vào nhà thương, thì sức nóng và mùi tử khí trong nhà thương cũng sẽ làm họ thành đau ốm thật trước khi họ bước ra. Có rất nhiều thương bệnh binh được di tản chiến thuật từ các bệnh viện thành phố Quảng Trị cho đến Long Khánh, đổ về Sài Gòn, nằm la liệt khắp nơi, ngay cả trên sàn nhà.
0: Cả tháng qua, cộng quân đã liên tục pháo kích vào Sài Gòn không ngưng nghỉ. Những tiếng pháo kích đã biến thành đồng hồ báo động của thành phố, áp đặt cho người dân khi nào đứng dậy và khi nào thì chạy đi tìm chỗ trú ẩn. Mọi nhà thương, cho dù là nhà thương chính quy hay chỉ là mái lều dựng vội tạm làm trạm cứu thương, thì đều tràn ngập thương binh cần được săn sóc. Hành lang bệnh viện bị dân đầy nghẹt người, nằm tràn ra cả lối đi và làm loang lổ sàn nhà với những vết máu đổ ra từ các vết thương chiến trận.
1: Nếu chúng tôi không quá quay quắt với nỗi lo cho đứa con đầu lòng, hẳn chúng tôi đã phải ngạc nhiên là sao giờ này mà các bác sĩ vẫn còn đang làm việc. Vào thời điểm giữa tháng 4, đa số các chuyên gia có thế lực của Việt Nam đã tìm sẵn được cách di tản. Người quyền thế thì đã lo cho vợ con đi trước, để mình sẽ theo ngay khi đất nước sụp đổ. Ngôi bệnh viện của nhà nước này vẫn còn khá đông đủ y sĩ và nhân viên làm việc. Nhưng tôi thấy rõ là mọi người đều có vẻ như ở trong tình trạng chuẩn bị ra đi bất cứ lúc nào. Chỉ có một số nhỏ chăm chú vào công việc. Đa số thì đều mệt mỏi trước số lượng bệnh nhân quá đông, cộng thêm nỗi lo lắng cho hoàn cảnh an toàn cá nhân của họ. Tôi thấy ít người còn quan tâm đến thái độ nghề nghiệp, lương y như từ mẫu trong hoàn cảnh này. Sự sợ hãi, lo lắng, bối rối có thể cảm thấy ở khắp mọi nơi, toát ra từ nét mặt của tất cả mọi người. Tôi có cảm tưởng như nỗi lo lắng hoang mang đang đặc quánh trong không gian, trùm phủ khắp mọi căn phòng bệnh viện và gieo độc tố bối rối trên mọi con người.
0: Khung cảnh thật là chao động và ai cũng đầy xúc cảm. Tôi bị cuốn hút ngay vào cơn chuyển nhiễm căng thẳng này. Có một lúc tôi nổi giận với một cô y tá trực có nhiệm vụ săn sóc Thủy. Mỗi lần tôi nhìn cô ta, đều thấy cô đang ôm điện thoại, quýnh quáng nhờ hết người này tới người kia để đưa dùm cho cô ta và gia đình di tản ra khỏi Việt Nam. Tôi nhiều lần yêu cầu cô săn sóc cho Thủy. Thì là người đàn bà mà tôi cho là mạnh mẽ và can đảm hơn cả với cái bóc dáng nhỏ bé của Thủy. Ấy thế mà, cái bào thai đang trồi lên chụp xuống trong bụng Thủy lại có quyền lực gây đau đớn cho Thủy đến độ làm cho tôi không thể chịu được khi mà nhìn thấy Thủy thay đổi quá độ giữa nỗi quằn quại của việc sinh nở. Tôi cảm thấy bất lực, không thể nhận ra người bạn đời mà tôi đã quen nhìn thấy lúc nào cũng bình thản và mạnh mẽ. Cuối cùng, không nhịn nổi tôi liền can thiệp. Tôi nói với cô y tá, vợ tôi đang chuyển bụng. Tôi lo quính lên thế mà cô y tá vẫn không thèm nhìn lên. Cô ta nói, ông ngồi chờ đi, bác sĩ sẽ khám lát nữa.

0: đi ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ dặn dò Phục. Bà đang tiến triển bình thường, quý tá sẽ theo dõi tình trạng của bà, và tôi sẽ trở lại khi bà đến lúc sinh nở. Đêm nay bệnh viện chúng tôi thiếu nhân viên và có rất nhiều chiến binh đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Bác sĩ có ý chờ xem Phục có phản ứng gì không. Khi thấy anh ngồi yên nắm tay tôi, ông ta tiến ra cửa và bỏ đi. Một tiếng đồng hồ sau, khi vị bác sĩ không trở lại, và nét mặt tôi càng lúc càng tỏ lộ sự đau đớn với những cơn chuyển bụng kéo dài, Phục lại bừng bừng nổi giận. Anh gắt cô y tá. Cô phải làm gì cho nhà tôi bớt đau đi chứ? Cô ta nhún vai trả lời. Đau vậy là bình thường mà. Rồi cô ta bỏ đi. Điều duy nhất ngăn Phục không chạy theo kéo cô y tá lại là do bàn tay tôi nắm cứng tay anh không rời. Cô y tá đi như chạy, khuất ở cuối hành lang bệnh viện.
1: Đêm về sáng, tiếng rên la của Thủy trở thành tiếng thắt nghẹn trong cổ họng, như là Thủy đang cố ghim lại để mà dồn sức cho sự sinh nở. Nhóm y tá lâu lâu lại ló đầu vào để mà thăm chừng tình trạng của Thủy, rồi vội vàng bỏ đi. Xương của Thủy nằm ngăn với lại giường ở bên cạnh bằng một tấm phên vải. Tôi cứ đi qua đi lại ở trong khoảng không gian nhỏ hẹp của căn phòng, tai tôi nhảy múa, tiếng vợ tôi rên xiết và tiếng bom đạn vẳng lại rất gần. Sau cùng gần sáng, Thủy la lên, sắp rồi. Lúc đó không có ai ở trong phòng cả, tôi hoảng hốt chạy dọc theo hành lang, lớn tiếng gọi bác sĩ và y tá. Cuối cùng tôi tìm được hai cô y tá, thì một cô đang ôm điện thoại, và tôi lôi hai cô này về phòng của Thủy.

Rốt cuộc rồi Hải Nhi cũng lọt lòng mẹ với tiếng khóc lớn hơn là lồng ngực nhỏ bé của đứa trẻ sơ sinh, làm cho tôi lúng quính chạy vào. Thế hai cô y tá đang lo cho em bé và cho Thủy. Tôi lại chạy ra cửa phòng đứng chờ. Mọi người đều im lặng. Không khí nghiêm trang chủ phủ căn phòng. Tôi mệt là ngất lịm đi trong lúc tôi đi qua đi lại chờ ngoài hành lang. Chẳng ai chạy ra báo tin cho tôi biết là khi nào tôi mới được vào phòng. Tôi sốt ruột chạy vào. Nghe một cô y tá lên tiếng bâng quơ. Hết lúc ra đời, rồi mà sinh vào đúng lúc này. Một quả đạn pháo kích nổ đâu đó rất gần, làm rung chuyển mọi cửa kính. Trong lúc bé sơ sinh được lau mặt sạch sẽ, bỗng mở mắt ra, như muốn hé nhìn thế giới lần đầu tiên trong đời.

những nẻo đường Việt Nam, những nẻo đường của khổ nhọc thương khó, những nẻo đường của máu xương, những nẻo đường thương yêu mà cha anh ta đã hùng dũng mở lối đắp bồi. Cho dù còn dài khó nguy gian khó đợi chờ, nhưng xin hãy tiếp nhận để nối bước lịch sử ngàn năm.

0: ngày Sài Gòn sụp đổ.
1: Việt Nam đang xáo trộn tơi bời trước sự lấn chiếm của quân Cộng sản. Một cuộc di tản tập thể khỏi Việt Nam của giới trí thức, chuyên gia, cùng với người dân nào có thể chạy khỏi nước. Chúng tôi có cơ hội thoát thân, nhưng cuối cùng vẫn kẹt lại Việt Nam và có dịp chứng kiến lịch sử.
0: Đó là cảnh huống mà con gái đầu lòng của chúng tôi ra chào đời. Trong hỗn loạn và sớm xác, trong hoang mang và tuyệt vọng, tất cả mọi người đều căng thẳng, mọi sinh hoạt đều bị xáo trộn. Chiếc radio ngay đầu giường bệnh viện đang phát ra giọng nói sứ ngôn viên đứt đoạn bối rối trong những chương trình không còn theo thứ tự bình thường. Quân Việt Cộng tấn công hết vùng này đến vùng khác, chiếm đóng từng thành phố một và đang dồn quân tiến về thủ đô Sài Gòn. Thảo Nguyên Trung Phần mất vào giữa tháng 3, Huế, Đà Nẵng, Pleiku, Kon Tum vào cuối tháng 3. Tới ngày 1 tháng 4, thì Cộng sản đã kiểm soát được hơn phân nửa lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Quốc lộ 4 nối liền Sài Gòn với miền Tây bị cắt đứt. Đến ngày 7 tháng 4, thì Cộng sản đã kiểm soát 2/3 lãnh thổ. Ngày 8 tháng 4, thì một sư đoàn 18 của Việt Nam Cộng Hòa phải kháng cự với 2 sư đoàn quân Bắc Việt tại Xuân Lộc, cửa ngõ Sài Gòn. 2 trung đoàn thuộc sư đoàn 5 và 1 tiểu đoàn dù tăng viện cho sư đoàn 18 trong lúc không quân thả bom CBU là loại bom lớn nhất trong chiến tranh Việt Nam. Lại thêm 2 sư đoàn Bắc Việt kéo đến tham chiến, quân đội Việt Nam Cộng Hòa vẫn kiên trì giữ vững Xuân Lộc cho đến khi hết đạn và không còn phi cơ yểm trợ, buộc lòng phải bỏ Xuân Lộc vào ngày 21 tháng 4. Tại Campuchia, và đại sứ Mỹ tại Nam Vang đã di tản từ 3 ngày qua, và đến hôm nay, quân Khmer Đỏ hoàn toàn làm chủ Campuchia, báo hiệu cho một tương lai đen tối của Việt Nam Cộng Hòa.

0: Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy bao khuôn mặt thân yêu của cha mẹ và chị em đang chờ đón. Và một lúc sau, tôi mới nhận ra sự thiếu tươi vui trên nét mặt của những người thân. Mọi người như đang cố giấu tôi một nỗi buồn lo gì đó. Đứa con sơ sinh của tôi chợt khóc vì đói, và cô y tá vội ôm bé ra ngoài. Tôi vẫn còn quá yếu để có thể chăm sóc con. Bầu khí trong phòng dưỡng bệnh không phải là bầu khí đón chào một cuộc đời vừa góp mặt với thế giới, nhưng là bầu khí để chào từ biệt một đời sống đang qua. Cha mẹ và anh chị em tôi đang chuẩn bị di tản để thoát nạn cộng sản. Họ đến để thuyết phục chúng tôi theo mọi người. Phục và tôi im lặng không nói gì. Mắt tôi nhìn vào khoảng không, và tôi cảm thấy lòng mình âm thầm ứa lệ. Sau khi ôm đứa con vừa được y tá đưa trà vào phòng, tôi đối diện với cha mẹ. Cha tôi nhận ra nét mặt dò hỏi của tôi và trả lời thẳng vào vấn đề. Ba mẹ sắp ra đi. Gia đình chị Thúy đã có danh sách đi trong vài ngày nữa. Gia đình chị Thanh sẽ trở về Pháp ngày mai. Ba mẹ thì đã có tên trên danh sách di tản của Tòa đại sứ Mỹ. Có thể sẽ đi trong vài ngày nữa, nhưng cũng có thể sẽ đi bất cứ lúc nào, tùy theo tình hình. Tôi gật đầu, nhìn quanh những khuôn mặt u buồn. Tôi đã biết gia đình tôi sẽ tìm đường ra đi. Việc tổ đốt Sài Gòn sụp đổ là điều không tránh khỏi nay mai, và tìm đường vượt thoát là thái độ khôn ngoan nhất trong lúc này. Mẹ tôi giành bế bé An trong tay và an ủi tôi. Còn cứ cố nghỉ ngơi, may ra bác sĩ sẽ tiêm thuốc khỏe và cầm máu để con có thể đi cùng với gia đình. Tôi không dám nhìn phục. Thầm biết nếu để anh trả lời, sẽ làm cha mẹ tôi thất vọng. Tôi nói, thôi mẹ, để tụi con chuẩn bị rồi đi sau. Đừng chờ tụi con và em bé, kẻ sẽ làm cả nhà bị lỡ chuyến. Không ai nói một lời nào. Hoàn cảnh hiện nay đang ở ngoài tầm tay của mọi người, và tôi tự an ủi rằng gia đình tôi cũng giống y như hàng chục ngàn gia đình khác đang tìm đường ra đi khỏi nước. Dù ly biệt, nhưng để đi tìm sự sống, thì cũng an ủi được phần nào. Lòng tôi đang nghẹn ngào vì chia cắt. Tôi biết gia đình tôi không bỏ rơi chúng tôi. Tôi biết cha mẹ tôi đã cố ở lại càng trễ càng tốt để chờ thăm tôi và bé An, cũng như cố kéo gia đình tôi theo. Sự di tản của cha mẹ càng xác định tương lai đen tối của đất nước, vì cha tôi vẫn nói đi nói lại từ ngày di cư vào Nam năm 1954 là không thể nào sống chung với cộng sản. Tôi nhất định tự chủ không khóc. Tôi ôm gia đình, hôn từng người trên má, áp mặt mình vào mặt người thân, thầm nguyện một lời cầu xin Chúa cho mọi người ra đi được bình an.
1: Ba Thủy nói với tôi, ba mẹ chưa biết đích xác là sẽ đi ngày nào. Khi Thủy khỏe, đủ để ra đi, và nếu ba mẹ còn đây thì ba mẹ sẽ chờ chúng con. Con hãy liên lạc ngay lập tức với người này, khi nào mà chúng con sẵn sàng nhé. Tôi nhận mảnh giấy ông đưa, gật đầu, bắt tay, chào từ biệt cha vợ. Ông choàn lấy vai tôi và bóp mạnh tay tôi. Ông nói, ba mẹ sẽ gặp tụi con. Tôi biết ba Thủy có nhiều liên hệ với những người ngu phủ ở Vũng Tàu, và họ sẽ làm bất cứ gì để đáp lễ những điều ông đã giúp đỡ họ trong những năm quản trị ngân hàng nông thôn Bến Đình ở Vũng Tàu. Gia đình Thủy rời bệnh viện sau khi nhét một phong bì lì xì vào trong chăn của cặp tụi con. Tôi biết ba Thủy có nhiều liên hệ với những người ngu phủ ở Vũng Tàu, và họ sẽ làm bất cứ gì để đáp lễ những điều ông đã giúp đỡ họ trong những năm quản trị ngân hàng nông thôn Bến Đình ở Vũng Tàu.

ôm chặt Thủy trong tay, để Thủy có thể xả ra những dòng nước mắt thổn thức mà đã cố chặn lại trước mặt cha mẹ. Thủy vẫn yên lặng không khóc, nhưng có vẻ bớt đau khổ khi tôi nắm chặt tay Thủy và thầm thì khen Thủy can đảm. Vài tiếng đồng hồ sau, một người mặc quân phục Hoa Kỳ đâm bổ vào phòng. Anh ta la lên: "Ồ, mày đây rồi!" Người quân nhân này là bạn tôi, có vẻ như là không để ý đến đứa trẻ sơ sinh, chạy vội lại nắm lấy cánh tay tôi và nói: "Tao đã chạy khắp nơi để tìm mày, mày phải đi ngay với tao, mày và vợ mày." Đến lúc đó anh ta mới nhận ra đứa nhỏ và nói thêm: "Và con mày nữa, cả gia đình đều được di tản sang Mỹ." Tôi kéo người quân nhân ra ngoài hành lang bệnh viện. Tôi nói với anh là chúng tôi đã thu xếp để đi cùng gia đình Thủy, rồi vỗ vai cảm ơn từ biệt người bạn thời trung học, bây giờ đang là trung úy trong quân đội Mỹ. Tôi trở lại phòng bệnh và trở lại ngồi bên Thủy trên giường. Tôi ôm đầu vợ và nói với Thủy rằng tôi rất yêu nàng. Khi Thủy thiếp ngủ, tôi ôm chặt cái bé Thuận An trong tay, đu đưa vỗ vẻ. Khi bé khóc, tôi vội lấy bình sữa cho con bú để cho Thủy ngủ yên.

0: Tư về với An được bệnh viện trước về vào một tuần sau đó. Anh Dương Lân, anh cả của Phục, lái xe tới đón hai mẹ con về. Phục chạy lại mừng rỡ nắm tay anh. Niềm vui của anh làm anh Lân rạng rỡ. Anh hài lòng thấy chú em út của mình có vẻ thư giãn. Anh Lân vẫn lo ngại là sự quá quan tâm đến chiến cuộc của Phục sẽ làm chàng căng thẳng và mất tinh thần. Nhưng bây giờ anh vui lây niềm vui làm cha của Phục. Anh cười lớn và ôm choàng lấy cậu em. Hai anh em như thấy mình sống lại thời thơ ấu. Số tuổi sai biệt giữa hai anh em luôn làm anh Lân hành xử như một người cha nhiều hơn là người anh cả. Và lúc nào, anh cũng lo lắng cho cậu em út. Do đó, anh Lân nhất định đòi phải là người đón chúng tôi về nhà và có mặt trong dịp Phục tập tỉnh làm cha.
1: Trong lúc mọi người chuẩn bị lên xe, tôi quay đầu nhìn lại bệnh viện. Những bậc thang vẫn đầy, những y sĩ trẻ qua lại và các y tá đang loay hoay chăm sóc các thương binh được tải về từ các mặt trận vùng ngoại ô Sài Gòn. Tôi thấy tôi, cũng như họ, đang chia sẻ cùng một lý tưởng và niềm tin, đang run sợ trước viễn ảnh đen tối của tương lai, thế nhưng vẫn vững lòng tiến bước. Tôi cảm thấy trào dâng lên một niềm cảm phục đối với họ, những người lương y vẫn kiên trì thi hành nghĩa vụ của mình, mà tôi không ứa lệ. Nhưng lòng tôi trào dâng lên dòng nước mắt của một cảm giác lẫn lộn giữa hạnh phúc và tiếc hận. Tôi thầm thì một lời cầu nguyện cho họ, hy vọng Thượng Đế gìn giữ họ trong sự quan phòng của người để họ có thể tiếp tục là nguồn hy vọng cho những người bệnh khác như họ đã làm cho tôi và gia đình.

trên đường từ bệnh viện về nhà, tôi nhìn thấy cảnh hỗn loạn quanh những căn nhà lớn và các tòa building mà chủ nhân đã bỏ đi, làm cả tòa nhà trở thành bãi chợ cho người ở lại mặc tình muốn lấy gì thì lấy. Những viên chức cảnh sát và an ninh còn ở lại nhiệm sở, cố giữ gìn trật tự, nhưng họ đã không làm chủ nổi tình hình. Người dân thường, một mặt sợ hãi rúm người trước viễn tượng phải sống dưới sự thống trị của Cộng sản. Mặt khác, nỗi sợ lại làm cho họ trở thành liều lĩnh bất kể hậu quả. Nên khắp đường phố Sài Gòn trở nên hỗn độn, vô luật pháp và mạnh ai nấy hành xử theo ý riêng của mình. Mọi con đường đều xám xịt, đầy người, đầy rác rưởi và tro bụi. Tiếng súng, tiếng đạn pháo kích cũng như tiếng bom tràn đầy

0: khẩu khí và ảnh hưởng đến tiếng radio trong xe, rè rè khiến người sứ ngôn viên tiếng nói nghe chỉ được tiếng còn tiếng mất. Cộng quân đã xâm nhập vào những vùng rất gần với Sài Gòn, càng lúc càng thêm nhiều thành phố thất thủ. Không phải chỉ có mình bé An là đang khóc vì yếu ớt. Dù tôi đang ngồi an toàn trong xe, cách xa quân cộng sản nhiều đoạn phố, tôi vẫn tưởng như người thấy mùi mồ hôi pha lẫn thuốc lào của những người bộ đội. Một mùi rất đặc biệt cộng sản mà tôi đã ngửi thấy mỗi lần phỏng vấn các tù binh Việt Cộng tại các chiến trường sau mỗi trận chiến. Cái thứ mùi ám vào mọi người mọi vật ở chung quanh, đến độ nhiều ngày sau vẫn còn thấy phảng phất.
1: Khi mọi người về đến nhà ở đường Trương Minh Giảng, thì niềm vui ngắn ngủi của tôi bị cắt đứt ngay. Tin thời sự đã từ bi thảm, hỗn loạn, cho tới hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ còn Sài Gòn, thủ đô của miền Nam Việt Nam, là chưa thất thủ. Từ vĩ tuyến thứ 17 tới Sài Gòn, cộng quân hầu như đã chiếm được gần hết miền Nam. Sài Gòn trở thành ngọn hải đăng lẻ loi bên đại dương, sắp sửa bị dông bão cuồng nộ nuốt trọn vào vùng tăm tối. Anh Dương Lân, trước đây làm dự thẩm tại tòa án Phước Tuy, sau thiên chuyển đi làm thẩm phán ở Tuy Hòa, đã phải di tản chiến thuật về Sài Gòn từ mấy ngày trước. Chị Lân và các con còn ở lại Phước Tuy để chuẩn bị dọn nhà đi theo chồng. Mãi đến hôm qua mới chạy về được tới Sài Gòn. Cả gia đình đoàn tụ, ôm nhau mà vừa mừng vừa tủi.
0: Anh Dương Hùng, người anh thứ hai của Phục, đã rời Việt Nam từ năm ngoái. Anh làm thăm vụ từ Bộ Ngoại giao và được bổ nhiệm đi làm phụ tá cho đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Ba Tư. Anh để căn nhà này lại cho chúng tôi, và giờ đây trở thành nơi tạm trú cho cả đại gia đình từ khắp nơi di tản chạy về. Ngoài chúng tôi và gia đình anh Lân, còn có gia đình anh Dương Kiền cũng thoát chạy từ Nha Trang trở về. Anh Kiền là ủy viên chính phủ tòa án mặt trận tại Nha Trang, chuyên kết tội các đặc công Việt Cộng, nên ai cũng lo cho anh kẹt lại sẽ bị rơi vào tay quân cộng sản. Không có tin tức gì từ hai anh khác của nhà tôi là anh Dương Bảo và anh Dương Cự. Anh Bảo là y sĩ trưởng bệnh viện tiểu khu Biên Hòa, còn anh Cự là ủy viên chính phủ tòa án quân sự Cần Thơ. Nên chúng tôi ai cũng lo cho sự an sinh của gia đình hai anh, đồng thời cũng bối rối không biết phải làm gì để cho gia đình mình được an toàn. Tuy nhiên, chưa ai trong gia đình chồng tôi muốn chạy khỏi Việt Nam trong lúc này.

0: Chúng tôi không hưởng nổi niềm vui tập tễnh làm cha mẹ được bao lâu. Mọi người trong nhà đều cố dung hòa đời sống cá nhân của mình và gia đình để mà thích ứng với hoàn cảnh sống chung đụng bất đắc dĩ. Ngoài những chăm sóc căn bản cho bé Thuận An, thì Thủy và tôi phải dành đi giờ để còn chú tâm đến nhiều chuyện chung quanh. Anh Dương Lân cố gắng hết sức để mà phụ giúp và nâng đỡ tinh thần các em, một mặt dặn dò chúng tôi làm như đa số mọi người trong thành phố đang thu dọn hành lý để chuẩn bị sẵn sàng phải di tản. Mặt khác, anh Lân hay bày trò cho mọi người khuây khỏa. Hôm nay, anh huy động mọi người tổ chức một buổi tiệc nhỏ để mừng đón gia đình chúng tôi. Chị Lân đã nấu món mì đặc biệt để cho Thủy ăn cho mau khỏe, và mọi người hẹn nhau sẽ không nhắc gì đến chiến tranh cho đến khi ăn xong buổi tiệc mừng. Thế nhưng mà không ai che giấu được sự hiện diện nặng nề của cuộc chiến, không làm im được tiếng bom đạn nổ vang rền chung quanh, báo hiệu giờ phút sụp đổ của thành phố Sài Gòn thân yêu.
1: Đêm đó, giống như mọi đêm khác, những viên hỏa châu chiếu sáng bầu trời như những ánh đèn của người say chính choáng. Những bom đạn trái phá vẫn tiếp tục tước đi mạng sống của con người. Ban đêm càng thêm phần đe dọa, nhất là khi bóng tối luôn đồng lõa với sự xấu và những bản tin loan báo về quân du kích Cộng sản đã xâm nhập đầy đường phố Sài Gòn, phối hợp với đặc công nằm vùng, đánh phá từ trong lòng thành phố, chuẩn bị cho việc Cộng quân tiến vào thủ đô miền Nam. Chúng tôi thức trắng đêm, chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mỗi người. Trong lúc bé An nằm ngủ giữa cha mẹ, hồn nhiên như những ánh hỏa châu.

hùng dân tộc. Các anh đã phi thường như tổ tiên. Non Lam mờ kiếm khí, Bạch Đằng loang máu xâm lăng. Các anh đã ngang tàng như tiền nhân, thách đố muôn kẻ thù. Mỉm cười trong đau đớn, lùi lại để tiến lên. Và giữa lúc giang sơn trong lửa đỏ, các anh đã nguyện trăng treo đầu súng hiến thân trai. Còn lời hát nào để ca ngợi các anh đây? Chỉ biết toàn dân cúi mình khâm phục và lòng dặn lòng ghi nhớ đến nhìn thu.

0: CCMI là bảo tàng phim truyền hình và trò chơi điện tử của bạn, mở cửa hàng ngay tại Fed Square. Hãy ghé thăm The Story of the Moving Image, chơi, sáng tạo và khám phá những câu chuyện đằng sau màn ảnh. Đối với trẻ em từ 2 đến 5 tuổi, đừng bỏ lỡ Play School Come and Play, một triển lãm miễn phí khám phá cách một tập phim của Play School được sản xuất. Xem phim tại rạp chiếu phim của chúng tôi, tham quan cửa hàng hoặc thưởng thức cà phê tại quán cà phê. Khám phá các sự kiện đang diễn ra tại acmi.net.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwell Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: Bệnh sởi đã quay trở lại Melbourne và đang lên.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
4: The following program is in Lebanese.
5: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع، بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضوياتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
6: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwell Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
5: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.